0: bia wo bia no nyankopon enkan ho mse ya do ko world cup na fi commentaries na timi running here ebe do samri ntino ya de radiase ya de radiase ya de radiase omo mbe free mu free mu sana brabote ye ha wo ho a ha ebe do baby na fi na ye wo ku nsan eje se una mbe bia wo obi akoye obi akoye no obi ani abrese odi kuru wa ne bebe fie nanso bebi aye du di aka edu knockout bre den die ye wo wa na je se o pako ni ama na je se obe fie ye mpa e boni se nyu ade be ka ye ho na ama gana yetimi akoye ni ma kodu bebi a ese ye du ye gumpa bo so se ne urade tumi be kese me den dis of georgia kwanda beti ma frame a wo che jumedie ya tune din kachire jesus ya trafi die so akosi no miensa na fi ya bompae na ya bompae ya bobo wi ya bompae se ne be ya urade be kan ye ho na yesu ye be ye nkonim defo na bibia so etimi akoso kama kama kama kama kama kama kama nyame kwa na me wodem ho a medne
1: bishop Adusa
0: bishop Adusa na waha na fi shila waha promise so e waha e boye se ne be ya bibia betimi akoso kama kama kama kama pastor ti enyum we sima ba akope anam ye nu pe na ye mbra erade anko amaya ye be de ne ye di kunim ise urade e kan ye ho

0: pay. Na asemi fa so fofo fro ho. Bepe se obeyi ano.
1: E ba de me ho. E ma ye dia. Me ho.
0: Nanse ye hunu se asofo nom ebinom. Asofo akesefo bebre. Ya tete wo ho ensem. Ebi wo ho ani ate ne hu hu bekom no na e no kre. No kre ne se awade asofo ne ya ne shira so. Die ne yenye ni ye. Ama enkwada ne maya ne mrante ye wo asorifie e ware ade a chiade sa o ma wade egu a na egu. Ye se kra de etiesi asofo no mbinum so a ye ntimi control ho out of frustration ni aso microphone ni e kasa na me ye si na me ye si. Na me ye si na me ye si.
1: Me da se senior de wo me ne se wo se awade ye yenyame nhira. Genesis chapter 2 18:24. Wasi wo bema ane wo nipa ebeja neja ne na ede na ho akobata ne yele eye nyame hira na Proverbs 18:22 wasi de wanya yele ne wanya de pa
0: no kre
1: na wanya nyame wo ani so nti
0: onya problem bia
1: na nyame ani so no nti onse emprentwe eye bronsam hira emprentwe
0: emprentwe ye bronsam hira
1: thank you
0: ba wonim sase ye twem pran kra no a
1: thank you
0: ya na ani je bi wom
1: ani je wom Emmenti ase se bronsam ye fra no clever deceiver
0: bronsam ne bro fro no clever deceiver
1: ye fra ni clever deceiver
0: atwin prada
1: awo men twin bi the senior men twin bi da nyamiyan da nyamiyan no kore me gina ofidi ye kase ye we so poku a ahwene ye onu mom na menya na ne ne betwen pre
0: solid adentia
1: ah menya na ne ne betwen pre
0: se ya so ri gina ho na me hwedi entia
1: ada
0: Obo afa camera ne topo kwia.
1: Fatu ne so ne ehwe. Dabi fatu ne so fatu ne so. Fatu ne so. Wan se wo no owo animu wo akyele.
0: Okay.
1: Stand chart and backless.
0: Did I say?
1: Defender and striker.
0: Solid. Where oba pa?
1: Aha, ne ho fe pa. E na de ya de wo fa so.
0: But the way I wo come for no na kye say already no kra wa fa ndada. Because the wo chro num say wo hu oba na ya igra na ya. Na ya say wo ni nada.
1: Eh mami ami ko tu ma wo. Matthew chapter 5 verse 28 was it your show ba na ne kondon no wone na bo adwaman we me kondon no me se ne ho ofe
0: oh sir
1: yes esun de wo kondon
0: se wo ko wo penti wo na se wo ado se obeye oyire
1: wo tumi kanfu nyame abode ye nyame abode ye op di wo ho ofe sofu kum chacha wo ho ofe poku ahwene ye wo ho ofe but e wo ugiti
0: but we say nka hunya no ne ne betwem pna e no na ye say wo ne na dadada why you no
1: da bi menwe me pa cho wa da roma me
0: wa ko to me
1: aha e ti no o say dia wo hwe na ne kondo but me hwe me kondo
0: me hwe wonu ko ti mti so kondo
1: so many wo dia kora so dia che It was say awade no 18 na Jesus Christ obe wi ase sini awanwale da Jesus be wi ase no wale ya ka wale enti Jesus be kobro nsam jem
0: se Jesus ware ya
1: ka wale enti ka Jesus be kobro nsam
0: eye boni se be ma benya e ma dodo se open ka mo ma ben 9 ya na ye ka Solomon de no eno krampo Solomon so bible bi ya ka because aso for ne ebinum wo yire omo ompra ebinum wo ompra omo wo yire so e ye boni
1: ode unim se obe wale baako na obe twempra e wo yilechi e wo e ma mi yenu mi ensan no obe twempra no ka me prophet kum chacha my advice ne se o wale mi yenu da ka wonye basabasa akaye o wale mi ensan na wonye basabasa mi se mi nyame ye madom na mi nyeska etse ye papa kwa me despite ye papa kwa si twum etse tobi nkonum ni doctor ene so fully support onom ani ayi ayi kofi job num ani kofi aban num contractor kofi aban num mi wo sika na mi nye sika te so wa me wale be ye mi nsa
0: wo yire beti ase
1: onkoy e
0: so of my meat
1: dabi o wanti ase onkoy
0: so of my meat you
1: dabi awale dodo no me se
0: oni wo ye sofo wo ye prophet
1: na maka se me ye footballer
0: wo kita domo
1: ah me bible na da woni genesis to revelation nya me de acha me mi nko bible school da me bible me se me sua me chaw bible pa
0: basic instructions before leaving
1: nya me de acha sofu bie no wono obetumi akotu se wo wale mi no a wonye nkwa je da
0: obetumi ma me bible quotations e fa ware ho be te se edu ana 20 se si a cheche

0: efa ho sen
1: se efa ho se aware ye ana aware ye ana obetimi afa e ma dodo ana se untimi fa ma se de ye ka Solomon de no de bia ye ka ne ye kotu no ne yirenom dos no o ma bebre no
0: ah se ne yirenom dos o se na ma kasati ye Bible na da wo no won se medi kan kan Proverbs 18:22 de wanya yele no wanya de pa no wanya nyame ye ni wo eni so na Genesis 2:18-24 se be ma be jan de janen na e de na wako bata na yele na ade nyankopon chiri ba ko e ye Malachi 2:16 o se I hit
1: Malachi
0: I hate divorce. By Paul can we 1 Corinthians 7:10-11 Paul say what you say we be nyan ni kumbe me nyan na yele say we gaya men wale biem eti ade ye ye esin eni so we be gaya na be wale foforo say we gaya na wale biem na be tumi atena wa kodu tama we be wo dia eni e ye wa
1: obi gaya wade na nye o ware foforo no second marriage no akoyi amana kura mo say say na baby ya no na nye kura
0: yes eno so ye eno de wo ho ba eno no we wo wona se bia de edi kan kora wanto nebo wa ma ho mpae e na wo di bibi echi obi owo e ma ni bitumi di sketchi be ma bi won so a wo di e sabe sabe oba na ho ofa echi
1: eto
0: once ye wa e ma ho do me nsan ene wo wiase de edi kan e frane bo wafo wa obo wa bra bo mo obebo wa e na ba akoye bedi wa de owo na obedi akọ e na ba akoye bekum wa
1: Obekun
0: eti awade na o wale na unya Abraham yili ni bia Abraham yili ni friendsen
1: Sarah
0: 1 Peter chapter 3 verse 5 Bible say no buade bre ne ho asem ni kun ni kun frɛ na ɔje so miwura ahobrase ye ɛna sɛ wan to bu ase da kɔ wale na konya Samson yili ni bia dilela
1: dilela
0: dilela
1: I like that
0: jai so konya dilela masa ube wuntam

0: no wa supply dada
1: etimodin se
0: timodina o se da ofre na danfo no o se fa o se o ka je se mama ya che o se mumfa ne nko
1: ah na me baba ko o Virginia ana obi bi cement fa wewa store ana na asore peni ba ko onye jwa ana si o de ko tran o sofo me fro sofo o sofo o fi aburukire ba e no abrantie no e de muo we disigaro e di wa we say ama trust era me ka say nukredi
0: ini ho
1: e yiki ya yesu ka se mi me de bo me bra o se e bre be chi yesu ana Peter Krisika ana otwa obi aso ana Yesu fa aso no na de tare ho ana ka jense ni otwe sika
0: o sika
1: he e one of the key e yi fu se wiase enye obi boni na boni a wodi be yobi no
0: obi di bi
1: be yo Yesu a ye je wo na ye ko ama na wa fa aso de ata de se no ahwe ni nima ka jense
0: abo so time ni ho he aka examples am ma unu wo hu aka examples am ma no
1: te se bebre
0: o
1: nti ama ene obi wo bibi nim bibi ontumi nkyere obi
0: amamfo ntimi nye papa
1: obi betumi aboa obi enso ontumi because of the past experience na experience so is the best teacher oni pe biara ni ato pen emane hawo usun ade firi
0: yeah
1: repeat again yeah. That the reason why ama ibi mu bre but utie ya so bi ama wadwuma na wo ye se wo sho bi ase so bi

na o se ade ba ko a e bo ano na yire no e mo page a ntem no wono obisa me se o se e bra MTN for e de momo e momo ne baaye no MTN for de momo ne baaye no o se ne yire ye one of the first people a na o ye agent ya na o send sika na nko for this ka beto what is edge money pagea ne papa papa pa na so ne mi komo no na bi o se o te se ne yire MTN for do am 30 years no e no so sa milestone we dey me yire e the very contributor one of the contributors to the milestone of MTN na mi business na mo MTN so ba yeno so oh yeno so no use bio sa time na ba foforo no space phone na so akra ko we di mo nti o se adwuma we bua na yire pa MTN momo no se bua na yire papa papa mi business mo da so yeno so wo mo da so ye nanso ne no we bi bi branches among crofo so wow nti say ya o